Dobra večer, dobrodošli u emisiju Uživo radio s većim tehničkim problemima koje je uspjela jedna simpatična žena riješiti privremeno. Tako da evo, moram opet zbiti redove. Idemo od početka, izbančen sam malo iz koncepta, ali ne damo se zbuniti. Drago mi je da slušate moju emisiju koja se održava jednom mjesečno svakog drugog utorka u mjesecu od 20 do 21 sat. Repriza je svakog trećeg utorka prije podne od 9 do 10. Ugodnu večer i prijatno slušanje. Sa pultom i mikrofonom je Mišo Klarić. Moj izgovor malo poremećen zbog izvjesnih radova dentalnih, tako da imajte obzira.

pročitao bih vam večeras nekoliko uradaka pjesama, između ostalog i Nemoj plakati na grobu mom od Mary Elizabeth Free. Nemoj plakati na grobu mom, nema me, ne spavam na mjestu tom. Ja sam hiljadu vjetrova sa brijega i dijamant što svijetli sred snijega. Ja sam u suncu zreloga ploda i laka jesenja kišna voda. I kad se tiho jutro razbudi, ja sam tek onaj uzlet ludi najtiših ptica u kružnom letu. Laki prah zvjezdani u noćnom svijetu. Nad grobom ne plači jer nije kraj. Nemoj, tamo ne počivam ja.

Aleksandar Puškin. Sve će otići i sve će proći. Otići će sve brige i panika. Opet će putevi postati ravni i vrtovi će opet biti puni cvijeća. Pozovimo u pomoć razum, pobjedimo bolest silom znanja i dane teškog ispita preživimo kao jedna porodica. Postaćemo čišći i mudriji, ne podlegli mraku i strahu. Uzdignimo se duhom i postaćemo bliži i bolji jedni prema drugima. I neka se za prazničkim stolom svi opet radujemo životu. I neka na ovaj dan svevišnji pošalje komad sreće u svaki dom.

kad ne bih znao da ima ljubavi, Ivo Lendić. Kad ne bih znao da ima ljubavi, ne bih ništa razumio. Ni brdo, ni more, ni cvijet, ni rijeku duboku, ni sunce, ni svijetli mjesec, ni zvijezdani svijet u mom oku. Ne bih shvatio strpljivost tvoju dok gledam.

znaš kako vrijeme koji si poklonio ljudi ovako trate? Ne bih shvatio to tvoje uporno čekanje da se vrate. Ne, ne, ne bih ništa razumio kad ne bih znao da ima ljubavi.

Zvonimir Golob. Slika. Na zidu slika, stol, igračke, nekoliko jabuka i prazan tanjur. Djedva se kotrljaju, padaju u vrt, uspinju se na stablo i ponovo rastu. Prozor je otvoren, noć kao kiša kaplje u prazan tanjur. Za stolom sjedi dijete, promatra me i skriva ruke iza jastuka. Plaši se, ne prepoznaje me. Mislim da me ne voli. Jedno je oko plavo, drugo sive, sivo. Što si učinio od mog života? Reče dijete, a usta mu zatvorena. Ne znam, odgovorih. Oprosti, ne sjećam se, zaboravio sam. Mislio sam

Gustav Krkleć, Bog na putu. Ja znam da Bog, što ima bijelu bradu i bezbroj briga, ipak kad kad riješi da nagne pehar sunca vinogradu i suhu njivu pjesmom dažda tješi. I onima što njemu dane kradu, često se blagost sa nebesa smiješi. O, kako u tom malom sivom gradu sve pije, psuje, karta se i griješi. Ti Varaždinci, Karlovci, Zemuni, što dragog Boga tako rado ruže, tonu u blatu, u bunilu, buni. Rojevi smrti, što nad njima kruže, ni paklen topot još im nije rekao da ode stari dobri Bog.

Vladimir Nazor, hrvatski jezik. U tebi sam vijek svoj proživio. Drevni i lijepi jeziče Hrvata. Rođen na morskom pragu tvojih vrata, polako sam te. Rođen na morskom pragu tvojih vrata, polako sam te uz trud osvojio. Povede ti me i gdje nisam bio, na vrhu gore i na kraju gata, u kolibici, u kući od zlata. Svuda je meni glas tvoj žuborio. Htio sam biti glazbalo na kome zvuče ko žice. Mirišu kod cvijeće rojevi riječi u govoru tvome. Pa uzdignut nad zipkom i nad grobom, da u tebi dišem i da živim s tobom, i onda kad me više biti neće.

Ante Tresić, Pavičić, utjeha. Brodolom gledam budućnosti svoje, vrh oštrih sjeka, kobi ljudskog jala. I potop bitih sjajnih ideala, pa suzer onim vrh sudbine moje. Visoko krilo nade letilo je, kob ljuta mu je perje iščupala. A još sanjarim, prvi čuh se vala, sa vala ponese maštu, kano perce koje, podaje mu se. Zaboravim tugu. Tajanstven glas me iz prirode tješi, dok plivam dušom, dušom po moru i lugu. I pijem bljeske vječite ljepote, što oko mi se od svud otkrit spješi. Ljepotom duh nad kobi

Sergej Jesenjin u prijevodu Zvonimira Goloba. Evo me u rodnoj kući, u kraju zamišljenom, nježnom. Kudravi sumrak umirući maše mi rukom bijelom i snježnom. Sjedine zamagljena dana plivaju mimo i klokoću i tuga beskrajna i znana obuzima me često noću. Na kupolama crkve tavne sumraka već su niže sjene. Oh, zabave i igre davne u nepovrat su izgubljene. Da, godina tih više nije i sve je prekrila daljina. Tek voda šumi koji prije kraj starog krila toga mlina. Dok šušti šašije prelomljeno često u zamagljeno veče, molim se zemlji zadimljenoj za te što vratiti se neće.

A evo za kraj ili na kraju, šećer ili šlag ili čokolada, kako hoćete. Jedna od Arsena Dedića. To može žena, to može samo žena koja ljubi. To može samo žena koja ljubi. Tražiti malo, poklanjati sve. Dani su teški, zagrljaji grubi, a ona, ko nekad, vjeruje u sne. Vjerna i tiha, zna još da čeka. Kada i ne misle na nju, prolaze dani, ne vraća se rijeka, a ona još uvijek stoji tu. To može samo žena koja ljubi, pružati nježnost i živjeti bez nje. Vjerna i tiha, zna još, zna još da čeka, kada i ne misle na nju. Prolaze dani, ne vraća se rijeka, a ona još uvijek

pjesma o čovjeku i suncu, Dragutin Tadijanović. Zagrnuv, zaogrnuv, tamni plašt, čekat ću osvitak dana. I poći zatim na pute daleke kroz dozrela polja i livade zelene, preko voda, planina, dolina, do devetoga brda. A sunce još neće planuti na mene. No kad stupim na vrh, izaći će sunce veliko, sjajno, i zaliti mene, vječnoga bježača, srebrnim i zlatnim zrakama. Pružit će se moja sjenka duboko. Stajat ću na vrhu dugo, dugo, dugo. A sunce će me milovati blagim rukama, a ja ću biti na vrhu sam. Zaviknut će grlo moje suncu. Pobjedio sam mrak, savladao sam žalost, sad sam radostan, jak. Vječan sam ti, sunce. Najzad ću se početi da se spušta, lagano. S vrha u dolinu, sunce će me pratiti neprestano. Moja će sjenka bivati sve manja, sve tanja, nestajat će me polako u dolu. Pa ću se okrenuti vječitom suncu i pogledati na vrh. Ugledat ću drugoga čovjeka gdje ide mojim stopama. Čovjeku ću se nasmijati, a suncu šapnuti: malen, tko može s tobom, sunce? Nestaće mene i moje sjene u dolini mraka.